sexy. Na su, na si, na du, na di, chico. Che, bo. Mai la, mai la, na crow, na crow. Reep ma su ko. Ko pien la diyo chou nan le kun. Ko pien la diyo chou nan le kun.